malaiki lusia evrade die na memfa mawo die ni onyam na memfa mawo ye waya ma me ne dosso I'm a woman.